það hefnaðist og það var en fantastisk löt ein af þeim löfunum sem við minnast frá frá því tóginu, það var það sem við gjörst í fyrir trús sem et Kuipo og her var við Fairboys og Timmilsson Sakariasen og hann veikir þar

Hestdagur er í dag og við hafa opið til klokkan 22. Nekv gjóð tilbúð. Mjóðasvinning verið klokkan 20. SMS

0: Wow, þetta var einhver flotti tónar frá Sú. Við sænst nú tólum búja.
1: Ja, og á YouTube liggur eitt videolæg som AB hefur tíð upp og ikone her her gengar rundt og við London í her.
0: Það má verið gett.
1: Og við vera verandi ute í andalega til blott græs hefa eisne utgivið en sang om að venda aftur til krossen da vi mörkja að við löfunum ekki stretja til. Det Rickard her upp Johansen som hefur smuja og skriva. Vi tar blott græs og aftur til krossen.

M.A. Jakobsens virusløn for partnermentan 2026 ved leden Urd Johannesen for bøkene Færen til Kongurva. Færen til Kongurva en spennende og hofengende partnerbok som teker bøtten i olvara. Olavur opptidgen av Minecraft og hever ilt ved å lette spille fra seg. Men vi inngjengjer noen Hóma við anna frasögn ötta, dirvi og vinalega. Og í Minecraft hefur Ólafur temarhald á stöfunni, her lausir hann uppgáfur og stúrir sunn heimi. Men þá hann skal sofa, kemur marran og henni fer hann ekki temarhald á. Ansögnin mittlun telgilda heimin, her hann stúrir, og þann innara heimin, her hann kennir sig þetta sleptan upp á fjall, beinrækin. Tá ein eidekoppur byrjar at hosa, letur bókin dittnar upp til ein húflós rúgan heim, saman fyrir að þær að fer, herr Ólafur verir bjóður af og lærir að standa móti tói sum reyrir hann. Kortinni vegna þær báir að samskifta og skilja hvern annan og at enda gerast þær vinir. Silje Estberg hefur hegnislega myndprúitt bókina við dramatiskun og lítfögrun myndun og í stúla og gefa söfunni eina eika dimensjón. Færin til Kongurva flattar Minecraft, húfló og bansins innara lauf saman og lýsir vinalega tvörstur ímisk lækrar. Bókin vísir hvossu dirfi ikki öttalöysi, men förlækin að halda fram hóast öttin til stíjar.

0: Ja, så fink vi handa virslønna fyrir fagsar bókmentir, hjertaliga til lukke, Tryggvi Danielsen, og eisne hjertaliga til lukke, pappi Tryggva, Danny Danielsen, til lukke vi sonnum. Så vi kommet til yrkes bókmentinar, og til å være Barbara Apol, hon i limer i virslønna nevntene, som fyrir at lesa grunnkjøvingarna. Gjør så vel, Barbara Apol.
1: M.A. Jakobsens virslun fyrir Ischis bókmentir 2026 fyrir letin Annika Kunoi Im og Tóru F.S.U. Mortensen fyrir bókina Það som eftir smakir ur og søver om áro. Og í hesu estetisku bók trakka sýbundna medmentanin og landbúnarun inn í samtugina. Ároi som í dag fyrir luti virismett fyrir við hesu bók ha kritikn. Bæði som koncept og som liðutverk í bókinn sérstök. Söfunar í bókinni sé frá samanhald búrardygd og að halda fast í sívenjun og í einu tói hefur verið allsamt mæri áverskæði á heiminum kring okkun. Eins og bókinni vökur fær bókinn okkun eisne að sútja það vekkara í árunum som annars í stóra mun endar som bústurkast. Bókinn skerar fram út og sinni held við lifandi texte, vökrun myndun og snöggar í uppsetan. Og bókin lýsir áru som særligt og virus mikið tilfænse og hefur uppskrifter som gefur lesarun og íblastur til að gagnuð hetta tilfænse. Það som eftir er frálugt versk som bægi rúkar föresko sýpun og metanna, men eisne leður eiginu til að lesarun uppfyrt hú rúkjadöme som við langu hefa.
2: Og så får jeg at vi er Annika Kunoi Im og Tori F.S.U. Mortensen at jeg er imot Emma Jakobsens virkelen for Ischis bokmetter.

Einar fyrir fjersin og þá var það en 14-15 ára gamal drongur, kannski að sendur nærmæri senastu trusjunum. 14-15 ára gamal drongur og hann hekk við vindan í sjónakrjóðsinn. Fólk þeir glöddu við að þau kom frá búi. Men hann hekkar bara en þeir klatra sig upp og fyrir að sutja og höyra hann helt kjenda bölgin, Fairboys, sinn. Hetta var ein standandi upplifis að sutja þær. Og upp að það større rördu upplifu það einn aðeins mér að færa snuja mig inn og færa upp að balkonsina og sjökkum trappnar og seta mig inn að segja en krók og leggja mig neyr undra en stól og bara lúra. Og orsinsum fyrir ég að ég skulle lúra og bara lusta til að tvíu veist mér fyrstann var gammal. Og það som var skrekkurinn, það var viss Pauli Olsen, hann som árnaði billettur og allt kom eftir mér og kort mig út. Men það einn aðeins og það var en fantastisk löt. Ein av de lövene som jeg minnes fra tøyene, det var det som ble gjort i fyrre trus, som et koi på. Og her har jeg vidt Fairboys og Tim Wilson Zachariasen av Havaikitar.

Ja, næsta leið frá høyran til et leið frá Sjæi Trúsh, og til frá en LP, kallast fyrir Strange Days. Og hættu er að munum hælt stóri idolum, og vi fyrir líka að leta hann få sinna vörkur rett fram. Og til að leiðanum, People are Strange, við Jim Morrison.

Takk fyrir hasar heilt einastandandi vøkru tónanar, fjóljó. Og nú fer forskvinnan og í mentanarnemndinni, tja tórsanar búra, Heidi Lava.